Halo, ngarai aku Nepiri. Kumana? Ngarai korang ngati pungkan kan? Kan, nama korang ngama Yorong.

0: käännekstä tauna. Piemark tau. Tauvi angeta kamaran tukala kama. Mulogoja. Ngakkuella chunguta tauja. Bitcha kungoja tau. Tumangeiro ni malantuna niitä bitcha tauja. Ma.
1: Joo. Ara ya kumulogo. Kaleven kupingara. Ka. Papurin ara gara ora. Tauin ara tudola karamain. Ngir pui ka ngatile pui. Muni bir baman wala la ngoro nangal miri. Ala pal miri kokko ngal ngir nam.
2: Wala ngo ne ngokko nam.
1: Kokko ngal wala nganya dori ngor makkar ngor ngara ngor.
2: Eh.
1: Kokko ngal ja wala ngai. Putura ngai. Tala ngai makkar na ngal wa rip unwanga. Island. Runno. Undele mara kumuru do minna na minan mara.
2: Eh.
1: Nawin. Attilin.
2: Eh.
1: Mara na na min. Attilin mara na na min. Kumuru do minan mara. Undele makkar ngul wanga ngul. Pala ngai wanga nan ngattilin we. Panang ngul nina ni dual marichi. Picara ngai nan ngattilin. Angai nan wangan ngirkam. Bingur ngara tuar maricin pararingu kukku ngara ngara bingur ngara palmiri kukku ngara ngara pala ngara maricin antua ngara makkar dingking nungun wangam katunga ngay nguni maraingan ngatiling kababa miringu nyan ngungir kum newi maricin mir marakan kababa miringu nyan ngungir kum kangay ngatiling Jerong ikan wanga na ingun ngir jangan ukal ngatil walja. Kamu lukur kulang miram. Ngai bapa miringun ngai nyaut turo. Andi miringun. Palang ngai duyu tunyu ni wangan ko ama. Halibalan na haliguay manitura ko duno pa yamuna ala pal mire wala pili wala ngara ingun ko ngalam.
2: Ngee.
1: Rau lel palang alit kumarikim. Kangala palmiri jamalang undi ni na dengan undi ling urupan nyik nyik karit jambal nire wala pili wala ngarain kukko ngalam
2: nge
1: rau lil palang alit kumarit tim kangala palmiri jamalang undi ni na dengan undi ling urupan

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kan numa ko ngama yor ngaraya